0: Isiqi saseAfrika.
1: Ha wa wa bona mpoka kwangwana. Lete ke ngatha ikwane. Yale bethusa abantu njalo. Kuti funa abantu baye bathandwa yibona abanye abaxosha lento angiqondi. Elinye iphambili maxosha abantu. Kwangwana ikamfiana wamhlobo.